0: Geni-geni takia ki sao ki nyo mingin line sao ve teng geni-geni takna mingin aro line sao ni line sao na chitanga pit geni nyo mingin aro pang sao ni pang sao na pit sa chitanga mingin aro ya teng geni-geni ni chitang virka pit ke tham nyo mingin ya nda ki gigin chung mo de anchen anarosko hektar sao ba bikhas ni atha o anchen phang hazal supri ko chakat na mgen anurus na asal ani government asal ani anchen agri agumrung dakaba bhyapo jagin chuk ade anticha plan dakal gaba arango gen chuk ade yako umkham gaba halveni shumayo anchen machuki ton chikhen oni ton chibuana annam na aro yuria gram chigini aro phosphorus gram guni aro potas gram chigini ko nanengen yago line ko thari mutungon line no nanengen uni jamano yuria ko chagini prakko changdok na taki chabri shukpuma gram yuria ko chen chi litra chikhen o grini pangr chagini na satnanengen yan anarosko ancheng ni ani ingen ancheng ge tham ge pao ti rek ko ma ke ge chum ancheng ning skana ti rek ge ba ge mek ta ka ba aun sla ndi ba aung ma mung sa lo ba chi ru ge pa aung nan jo an ancheng nam ge ba mi sa ho ndek ma ni ke cha ge lang ko ndek ma stum ak ki ja kal na ngen ti rek gen ro kong ge tham ja tong an ສຂັງກະປາຍັນດວາເບຕິນີນະຍັນບັງຈັງໂລຈາອາລະກະນີກະເປັນເມດຽມເບຕິອັນທີຈະຈັງໂລຄະລາອາລະນິກະທັງກະປາເບຕິຍັນລົງເງິນຈັງໂລກະປາທີ່ເອົາຄິດຄໍໄນດະກິຍັນອັນຈັງຈັງໂລບິຈາກະປາບາຈາຫັດທີໂຫເຈນະນະໂມເດພັງຊາວນີພັງຊາວນີມິທາຣສາ ancheng gyani sumayon kiji chigini machuki asal ko phangpha ko nanengen aro government asal ko ngen chumade ancheng nitrogen etsasa chikin gram phosphorus kulachi bunga gram ko aro potas chagatam kulachi gram yerang ko phangpha ko ancheng nanengen ancheng machuki ko gyani sumayon nanengen aro phosphorus ko jeko khosa ko janapa ikot chugume nitrogen ni ata aro potas ni ata ko gyani jagatam ni jamano onnan uskagen jabunga ni jamano ancheng nitrogen aro potas ni tamrugin gapa ata ko onnan uskana gen yarangan ancheng ni adita bolam bol biterang ni gyani rang unginya anga nasung gapa sakandikon adita gyani kumun nasiyo unginya kumunya talang bakta lakon salam na
1: Basimo bolam bite rangko ge na a ba a sangko chari sam suani gaman ronin en sangmani agan thala tana ni ko kna suwa ha edek sani jaman no premis ni ko lachi wa han bollywood melody program ko kna uskana man gen yon apas funny chira
2: oh. 염스티랑도 동화 가야죠. 나도 가이 잡아주면.
1: 나바 연덕도 잔이랑이 나가는 남자와 나도 지구빠 잔이랑 고대 눈통에서 눈줬다.
2: 아주뽕 나만 이거 맛있나? 아우 그속 자나 스카랑 거 자나 만나도 빡 다가 잘긴다. 아무튼 자나 스카랑 거 주소가 나 만나나 하고 나 이제마?
1: 아무바 나 잡을 때는 자만은 나 사주고대 나 일비엔이 남기는 상황 아니여가 으뜸 지구빠 아로 다리 남토토빠 잔이랑 거 왔도하 나 일비엔이 남기는 남바 자아니는 이슈 성자랑 거 사주하
2: 야구 그미시나비 어수 세프티 먹으라 신호니까 우였도와
0: पापा की जमा पूंजी उनकी सीख
3: और हमेशा हमारी फिक्र करना वैसे उनकी जमा पूंजी बैंक में भी है
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा
3: और भी आसान हो गया है बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा क्लेम फॉर्म भरो डॉक्यूमेंट्स जमा करो 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान
2: RBI करता है
3: जानकार बनिए सपोर्ट रहिए
4: शुरू करें।